0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Namaste Bollywood, Serakan FM.
1: Dan mujhe apne saath nahi le jaoge. एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती।
2: हाँ, तुम्हें फीलिंग का तो स्टीडी बा, अब तो बहुत लागू लागू बॉलीवुड